بھیگی بھیگی ہوا، یہ شاندار گیت پیش ہوا فوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ سن رہے آؤ میں چلا رہا ہوں. چلیے اگلا گیت ہم چلانے والے ہیں. کیا خیال ہے اگر جب میں آپ کو یہ سناؤں؟ جی ہاں، ایپل گرین کشور کمار بھی ایک بار پھر ہے، اور یہ اس طرح سے ہے.

فلم ہے فلم حسن زخم 1973 کی فلم ہم آپ کو سنائے ہیں, آپ کو نہیں سنائے آپ کو گیت سنائے ہیں رفیع کی آواز میں اور لتا جی مدن موہن کے ساتھ پر فاؤن ہندوستانی رادیو کے کاریکرم میں. چلیے اگلا گیت ہم پیش کرنے والے ہیں اور وہ ہے مائی تو مکیش دا ہارٹ آف ملینز, فلم دل نے پھر یاد کیا 1966 کا مائی تو مکیش جی.

ابھی آپ نے سنے ہیں کہ محبت کیا ہوتا ہے. محبت عبادت, محبت ہے پوجا, محبت سے بڑھ کے نہیں دھرم دوجا. سننے والوں, کل ہم نے ایک پروگرام دیکھا ہے ٹی وی پر, شاید آپ لوگوں بھی نے دیکھے ہوئے ہوں گے. اور کبھی کبھی تو اس پروگرام میں ایسا چیز ہوتا ہے کہ دل چھو جاتا ہے. محمد رفیع اور لتا منگیشکر جی کی آواز میں آپ سنیں گے فرام دا مووی بھیگی پلکیں, جنم جنم کا ساتھ ہے تمہارا ہمارا. اور یہ گیت جو ہے وہ آخری گیت تھا راج ببر اور سمیتا پٹیل جی کا ایک ساتھ میں. تو چلیے مل کر سنتے ہیں.